Just another day, sing John Secada. Men det jo ikke bare hvilken som helst dag I dag. Det jo faktisk 18. mai, en mandag I livet. Sånn det. Straks får du en nyhetsoppdatering her I tidlig morgen. Frem dit det Justin Bieber som underholder det.

0: Kløver bit av meg inn I timen med Sean Henrik og Silje, og du som hører på jo med og bidrar I praten her, fordi vi har snakket litt om sko, spesifikt bunadsko, for det kanskje en del som sitter I dag med litt ømme føtter etter å ha hatt en hel dag I sko som man vanligvis ikke bruker. Og Sonja, hun har skrevet til oss her I appen NRK Radio da, jeg tror ikke bunadskoene mine hadde vært bedre om jeg hadde gått med dem. Hver dag. De ikke gode uansett. Jeg skjønner ikke.
1: Nei, ikke
0: og så skriver Inger her, hun helt på andre enden av skalaen. Jeg har brukt mine bunadsko siden 1979, og de gode å gå I. Gikk vel 6-7 kilometer I går. Fine føtter I dag.
2: Wow.
0: Men Sonja skriver også, det må jo være marked for bunadsko med joggeskosåle.
2: Ja, men det jo det. Jeg har ikke snakket om det 100 ganger. Jeg mener at det finnes, og at de alltid blir utsolgte I tida frem mot, mot 17. mai.
0: Det finnes det. Lene her, hun har til og med sendt en link. Og det sånn at hvis man søker eller googler da, komfortable bunadsko, så kommer den skoen opp.
2: Ja,
0: så det finnes flere sånne varianter. Ola skriver jo da at han synes når man kan gå I joggesko til bunad, også når man voksen, bare man unngår de som sånn oransje eller neongrønne. Jeg vet ikke helt. Og så var det også noen som foreslår at man kunne jo kjøpe et par svarte joggesko, og så bare putt på en sånn...
2: brosje, eller ja. Ja, det jo kjempelurt.
0: Jeg tenker at det en slags idé. Ja.
2: Men som, ja, vi jo ikke bunadspoliti, noen av oss her,
0: Nei,
2: Silje.
0: Det ikke.
2: Det synes vi, det kjedelig. Det ikke vær så kjedelig å være sånn bunadspoliti. Da du boring, unnskyld uttrykket. jo, nei, men det må sies. Noen ting må bare sies som det men det at folk går I joggesko, jeg har ikke noe imot det I det hele tatt. Som jeg sa I sted, jeg så mange som gjorde det I går, og det helt greit, men det helt mystisk at man ikke kan lage noen gode bunadsko sånn generelt sett, selv om de joggesko-variantene finnes. Mm. Og kanskje de havner på salg nå, tror du ikke det? Sånn rett etter 17. mai.
0: Det jo godt mulig, det. Det
2: verdt å sjekke ut og planlegge litt for neste år allerede nå.
0: Mm.
2: Forresten, fått inn en melding fra Ole her. Vi snakket litt om Walk of Shame I sted, som vi har observert folk gjøre I dag. Jeg så en mann som sneik seg,
0: Det var sneaking.
2: Han sneik seg inn I taxien 5:50, ikke så langt fra nabolaget jeg bor I. Men Ole skriver her, stride of pride.
0: Ikke sant?
2: Det nydelig.
0: Og jeg synes det fint, ja.
2: Og jeg kjenner meg ferdig. Jeg har jo begått en og annen stride of pride, jeg også, Silje, I min tid.
0: Du har det, ja. Jeg har det. Vært ung, du også.
2: Ja. Og da, det jo litt sånn der, det litt kult også, for da ser folk at han der, han har det litt hyggelig da, vet du. Det sånn tenker jeg på det.
0: Det koselig, det.
2: Det koselig.

0: Marte Wulf her, morgensorgen i 9-timen.
1: Ja, vi må jo si at den her dagen som kunne bli litt, dagen er ikke ferdig ennå da, men den her 18. mai formiddagen kunne jo blitt litt tung, med tanke på at det var en lang dag, men en veldig fin dag i går, men jeg tenker sånn at her kom vi igjennom.
0: Vi kom igjennom. Ja. Det jeg lurer på nå er om han fyren jeg så snike seg inn i en drosje, 7:10 i dag tidlig i bunaden, altså Stride of Pride.
1: Om han har kommet seg på jobb.
0: Om han har kommet seg på jobb, det sitter jeg her og lurer på. Ja.
1: Og i så fall så må jeg si, da er det er bra det, helt det er bra om jobba. Natta, helt om dagen, er det ikke det de sier?
0: Jo, det er en nydelig jobb i så fall, jeg må bare si. Nå er det jo nyheter som ikke sant for lenge, og så er det jo selvsagt landsmøte du har i vente her på NRK P1.

0: Hallo, Leo, Imagine Dragons! Believer er på NRK P1.
1: Jeg liker å høre den der litt for høyt i hodetelefonen.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er så mye der som bare dreier deg med i livet.
0: Den sitter, som de sier. Se her da, sånn med dette sitter da.
1: Og du gjør det, du, ja. Ja. Du, vi har fått et par meldinger om samme museum. Skal du ha en museumsopplevelse utenom det vanlige, så skal du besøke Jan Erik Steen og hans Norsk Radio- og Fjernsynsmuseum i Sjøbygda, som ligger i Selbu. Dette er helt unikt, og viser radioen og fjernsynens historie i Norge. Absolutt verdt turen.
0: Oi.
1: Takk for fint program, hilsen Birger Affret.
0: Takk, Birger. Veldig bra.
1: Har ikke
0: bra.
1: Dere har vært der ennå?
0: Det er verdens museumdag.
2: Ja. I dag.
0: I dag.
2: Ja.
0: Så kom igjen med museumstips.
2: Jeg hørte gode ting om museet for misslykka oppfinnelser i Oslo. Nylig åpnet, tror jeg.
3: Hei, Trude. Snakk til meg.
0: Wow.
3: Wow.
0: Oi, oi, oi. Vi har med oss en vaskeekte legende. Hvordan går det, Trude?
3: Jeg håper det går bra med Trude, men det går fint med meg.
0: Fantastisk. Det der er noe, altså. Det er farlig å si at dette er det beste jeg har hørt noensinne av Trudes svar, men det var veldig høyt opp i hvert fall.
3: Ja, ja, det, sånn er det.
0: Hvor lenge har du ventet på denne telefonen?
3: En snau uke, faktisk.
0: Ja, ja, ja, ja. Så bra.
3: Ja, så det var ikke så lenge.
1: Nei.
0: Går det greit? Altså, hva er det du driver med nå? Sitter du bare og venter? Har du tatt fri fra jobb? Eller? Du var så voldsom på jobb her.
3: Det var veldig mange spørsmål på en gang, men jeg har akkurat nylig blitt pensjonist, og akkurat nå er jeg nesten ferdig med å rydde opp etter gårsdagen.
0: Ja!
1: Og hadde du stor fest?
3: Nei, ikke stor fest, men det var en stor frokost, og så var vi borte resten av dagen, og da ble det litt tid i dag.
1: Ja.
0: Hvor mange gjester?
3: 12.
0: 12?
1: Ja. Det vil jeg si, det er småstort.
3: Ja, men det er bare familie, da, så det er ikke så farlig.
0: Du, er du et ordensmenneske, tror du?
3: Spør du meg, så sier jeg ja. Spør du kona, så sier jeg sikkert nei.
0: Nei, for det er sjeldent man, hvis man må spørre hvor mange gjester hadde du, så er det sjeldent at folk har tallet. De sier, nei, det var nå en del, men det var ikke så mange. Altså, men du hadde 12? Dette var 12,
3: ja,
0: dette hadde du ikke lyst helt kom på.
3: Ja, men skal man være sikker når man dekker på, så må man vite hvor mange som kommer.
0: Ja, riktig, riktig.
3: Ja.
2: Ja. Det var...
3: Sånn er det.
2: Det var et av de første tegnene i slekta på at noen begynte å bli litt smådement. Det var når de til det kjedsommelige gjentok «Hvor mange er det bors i dag?»
3: Ja, det spørsmålet har jeg også fått om jeg begynner å bli litt smådement, men ikke på grunn av det.
1: Nei. Hvor i landet er vi, Trude? Hvor du befinner henne?
3: Jeg er på Nøtterøy.
1: Nøtterøy? Ja.
3: Ja.
1: Har du fortsatt fint vær, sånn som det så ut på TV-en i går?
3: Nei, i dag er det overskya. Litt solglimt.
1: Oh, ja.
3: Men det regner i hvert fall ikke.
1: Nei, man tar det man får.
3: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Ellers var det en bra 17. mai?
3: Veldig.
0: Antall is, pølse?
3: Ikke pølse, litt is, men masse annet deilig godt.
2: Mm. Veldig bra.
1: Ja,
2: veldig,
1: veldig bra. Og du gikk i tog, eller?
3: Nei, vet du hva, det gjorde jeg faktisk ikke. Vi har liksom ikke den tradisjonen her, så lenge ikke småbarn går på skolen, så er vi heller ikke der. Da har vi nok med oss selv.
0: Ja, ja.
3: Og det er bra, det.
1: Ja.
0: Hva heter du, heter du Trude til ordentlig, eller har du, hva kaller folk det?
3: Meg bekjent, så gjør jeg ikke det, heller ikke på fødselsattesten, så jeg heter vel Øyvind.
0: Øyvind, det var en ære å snakke med deg. Har du et museum å anbefale på Verdens museumsdag?
3: Oi, det er Verdens museumsdag i dag. Ja, da må vi jo kunne anbefale Hvalfangstmuseet i Tønsberg, eller Slottsfjellet.
0: Slottsfjellet,
3: er
0: det et museum? Det var jo en musikkfestival i mange år.
3: Ja, det er gammelt og godt, og selv om det er ute, så må vel det kalles et museum.
2: Ja, hva er det slags?
3: Hva
2: du kan se der da?
3: Nei, der er det jo Slottsfjellet, det ligger vel nesten i navnet, eller er nærmest et slott, det er i hvert fall et tårn på toppen fra vikingetida, og så er det masse plakater rundt omkring med også sånn QR-kode, så du kan gå rundt og kjekke og få inntrykk av hvordan det så ut den gang.
0: Ok, fantastisk. Nei, men det var en glede å snakke med deg, Øyvind, og jeg håper nesten mer kan ringe deg igjen.
3: Ja, takk lige så. Vi får melde oss på igjen da, vet du.
0: Ja,
3: tusen takk.
2: Ja, du har skrivet alt riktig, Øyvind, så du trenger ikke å helle linja eller noen ting som helst.
3: Nei, jeg måtte jo prøve da.
1: Ja.
2: Ja, du kan prøve å se om Eli vil prate med etter.
0: Ja. Du. Ja. Når du først er her, så bør du snakke med Eli Bergen.
2: Ja, det bør du faktisk gjøre.
3: Ja, ok, ok. Ha det godt.
2: Ha det.
3: Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: Eller lukkert hva det finnes noe mer på NRK P1 på Verdensmuseumsdag.
1: Verdensmuseumsdag, ja, gratulerer med den. Og ta en tur innom et museum i dag. Ja. Her i Trondheim så tror jeg at, ja, nei, jeg har jo, det er lenge siden jeg var innom det der, det er et slags sånn fengsels- eller
0: rettshistorisk museum, er det
1: ja,
0: det?
1: Ja,
2: ja. Ja, ja. Og du har vært der?
1: Jeg har ikke, nei, jeg tror ikke, i så fall har jeg bare bodd i første etasjen, for jeg hørte rykter om en veldig skummel kjelleretasje.
2: Mm, mm, mm.
1: Der er det jo visst nok spøke.
2: Åh, nei.
1: Så den skal jeg se om jeg får svingt innom.
0: Ja, vi fikk jo melding fra en kvinne her for noen uker siden, ja, som sa at hun hadde vært der, og da hadde de sagt at de mente at det var veldig mange menn som var opptatt av dette museet, ja, og at hun kanskje var den første kvinnen noensinne som hadde vært der.
1: Ja, ja, ikke sant. Ja. Kanskje jeg skal gå innom kunstindustrielt museet. Men fra spøk til revolver, Norgesvennen Charlie Rackstedt, han slipper nye tolkninger til ja, kjente norske låter om dagen.
0: Heldigvis.
1: Ja, heldigvis. Og så har så langt spilt alle sammen her, gjort det til en konkurranse. Og i førvikken så kom det jo en ny låt, men den kom jo på selvaste Kristi Himmelfartsdag, og da hadde ikke oss sending.
2: Nei.
1: For oss er ikke et sånn rauddagsprogram. Det hadde gått fullstendig til hengsland, hvis oss skulle gjort det. Men, siden oss ikke er redd for å dra fram låter som vart släppt för någon dagar sedan här i programmet. Mm. Så ska vi idag höra ett nytt utdrag från en känd norsk låt. Det är Charlie Rackstedts tolkning och du ska nu pröva höra vilken slags låt det här är.

0: Men hva heter den?
1: Åh, jeg tok han med en eneste gang.
2: Åh, Sven, han er på
1: spore. Nå ble jeg så glad. Er det noen denne gleden jeg møtte å høre? Ja, ja, ja.
2: Ja, den her er her, og spiller jo originalen her i kanalen nå.
1: Ja,
2: det er en,
0: alt for sjelden da, men ja.
2: Ja, det kan du si. Men de vet, altså, artisterne, de skal jo slippe nye låter hele tiden.
0: Ja,
2: så,
0: ja, ja, ja, ja.
2: Så må jo spille noe annet til dem. Men den der har spilt mye av. Jeg tror ikke jeg skal hinte så mye mer enn det.
1: Nei, men nei, nei, ja, Mats, det blir litt
2: ånd. Du nå skjønte, Sven, og jeg ser at Elin har litt på, du har den nok på tunga.
0: Ja, det er ikke ja. Langt unna, jeg må bare, åh, ja. Skjønne, ja, ja.
2: Jeg deler ut Racksted veskebæreveske. Ja. Og et plekter blir det i hvert fall. Ja. Jeg skal se hva for noe annet smart er fin på.
1: Ja, skjønte du hvem som har originalen? Send oss en melding i appen. Ja. NRK Radio.
2: Du må ikke være anonym. Det er dårlig. Det er i fall, det.
1: Vær uanonym.
2: Ja, vær uanonym her.
1: Her vi kan gi et jenta. Det er ikke Lenny Kravitz.
2: Nei, det er ikke.
1: Som han har coveret denne gangen, Charlie Rexted and the Sticklesburgen Ramblers.
2: Nei, han tolker så langt bare norske artister, altså. Ja.

0: en eller annen norsk by, ja, så ringer du bare til byen, så sier du sånn, gi meg en legendarisk lokal guide. Ja. Da er du trygg igjen.
1: Da har de noen, helt garantert. Mm-hmm.
0: Vil dere høre en av verdens største hits, i hvert fall i min levetid?
1: Hvis du sier meg hva som er Norges største museumsgjenstand.
2: Jeg vet det. Det er på Stokmarknet, eller Stopperne, så vi sier. Det er Hurtigruta.
1: Ja, det er riktig!
0: Det er Hurtigruta!
2: Ja.
0: Wow!
2: Hurtigruta-museet, Stokmarknes.
0: Wow.
2: Her er det også et hotell. Stil. Som har karaoke.
1: Ja, takk for så høyere den låta her.

0: finner ikke ut av hva han gjør, Bobby.
1: Nei.
2: Vi har ikke fått svaret ennå.
0: Nei, men det er mye vi ikke forstår i livet. Det var Silje Nergård. Kan du lure Torfelin? Kan du lure Torfelin? Ja da, vi inne i en durable runde med Kan du lure Torfelin? Helt trampolinefritt, heldigvis.
2: Kanskje ligger greit.
0: Dagens ord er håki.
1: Ja, håki er barna til haien håkjæring, skriver Baby Shark.
2: Ja.
1: Ja. Og håki betyr hvem på dialekt, skriver Frisbee.
2: Ja, håki det er babygeit, altså et kje av hundkjønn. Brukes i bygdene oppover Gudbrandsdalen, hilsen Vero Moda.
1: Ja. Håki betyr utmagret, synonym til tynn, hilsen Paul E. Hammer.
2: Ja.
1: Hålehammer, kanskje?
2: Dag Driver skriver håki er selvfølgelig dialekt for hvem, eller hvem, på bokmål.
1: Ja. Geitekillinger kommer det her, ja.
2: Ja, det er jo to ting som følger igjen her.
1: Ja.
2: Det er dyrrelatert begge deler.
1: Mm.
2: Det er disse geitene,
1: ja.
2: Og så er det denne håkjæringen.
1: Og så har du da Dag Snytt. Han skriver at håki er et døla uttrykk for å være kåt.
2: Åja, oh, ok, ja, det var jo litt annet.
1: Det har ikke, jeg føler jo at det er litt sånn i døla landskapet, men den har jeg ikke hørt før, altså.
2: Håki er det islandske uttrykket for hockeykølle. Eksempel, hafer du håki fader min? Men det var ingen kallet navn på den, så den tror jeg ikke er ansen.
1: Løytnant Hjert Det har sendt oss den her. Håki er et taggete hageredskap som spesielt brukes til å fjerne ugress.
2: Åja, løytnant hjerte er jo en kjempefin blomst.
1: Okay.
2: Ja, ser faktisk ut, det er det rosa hjerte.
0: Og er det det? Det visste jeg ikke.
2: Det var lurer, sette.
0: Ja, for det er jo min oppgave her, er jo å lure dere. Så når du sa, Ellen, jeg tror ikke det der kan være Sven, for jeg har ikke lagt med noe morsomt alias. Kanskje det er i dag, dagen at jeg dropper det.
1: Ja, det er akkurat det.
0: For jeg gjør jo alt jeg kan i min makt for at folket skal vinne. Kan du lure Torfelin?
1: Men du, jeg har en litt trua på.
2: Okay.
1: Håki, det er dialekt for holke, holkeføre. Hilsen glattfisen. Det kunne ha vært Sven.
2: Ja, ja, og at det kunne vært for holkeføre, ja.
1: Mm.
2: Ja. Og du så han at opp en lyskaster i studiet, det skulle jeg ikke hørt, nå kan jeg nesten ikke se.
1: Håki er dialektord for har ikke, skrev Sølv Strupe.
2: Ulla Norak.
1: Ja. Ulla Norak.
0: Ja. Ulla Norak.
2: Ja, det ordet er en forkortelse av navnet på den kule fesken håkjæring.
1: Ja, ja.
2: Jeg synes det var vanskelig i dag også.
1: Det har kommet en her nå helt opp mot nå som fra anonym, der står håki, litt ulik staving og uttaler alt etter dialekt, men tyder yr, fysen, lysten i monleg grad. Håki etter sjokolade, skriver Nick Ashen. Nickersen.
2: Nickersen.
0: Nick Ashen.
2: Nick Ashen.
0: Ja, går det for den?
2: Men vi har jo, har vi lest den fra Ali As? Ali As?
1: Nei.
2: Håki betegner haiarten håkjæring før den blir kjønnsmoden, perioden som håki kan være 150 år.
1: Ja, det er der.
2: For det var sånn artig sånn fiffi-fakta i rammen der nå. Det var...
1: Håki er et hodeplagg, det er motpolen til broki, broki og håki. Hilsen B.E. Tutta. Ja, det kunne ordet.
0: Ok, da må velge der enda.
2: Ja.
0: Torfelin.
2: Ja, ja, da, hva skal vi gå for
0: i dag, Torfelin? Hva er det? Hva tror du?
1: Det var ikke noe lettere i dag, altså.
2: Nei, men det kom jo tre meldinger på rappen der det handler om geit.
1: Ja, tror du at det handler om geit?
2: Håkje, geitekillinga, kje, skråstrekk, kje.
1: Ja.
2: Og ki,
1: som det.
2: Er mindre enn sine søsken og som ofte trenger ekstra mat og omsorg. Mest vanlig når vi geitebord får mer enn to killinger. Vennlig hilsen, Jauda Gauda.
1: Men det er aldri et så langt svar.
2: Nei,
1: på kokelig munkekortet. Så det er som regel
2: det er eventuelt geitekilling, den første fødte, anekdote.
0: Anekdote, det er jo kjempebra, alias.
1: Ja, han er veldig på at oss skal velge den.
2: Ja, jeg skjønner det. I dag, Torfinn, skal du få lov å si. Kom et forslag også.
0: Ok, Torfinn, du må velge. Vi skal spille Stein Torleif Bjella snart da. Bare vent, Bjella. Jeg elsker okay, Bjella, så han må få spille.
1: Ja. Nei, det tror ikke løytnant Hjerte. Da er Sven hell i dag.
2: Nei.
1: Nei, det her var forferdelig vanskelig.
2: Ja, det var det.
1: Skal si at, eller fra, den her fra Paul E. Hammer, Håkje betyr utmagret, synonym til tynn.
3: Gå fra han, gå fra han, kom igjen nå.
2: Jeg får ikke høst noen Sven gjør sånn. Jeg likte jo også, ja, løytnant hjertet var litt fin da.
1: Skal vi ta den?
2: Bare være helt, gå helt fra alle kofteskaft, skulle du si.
1: Ja, ja.
3: Gå fra alle kofteskaft.
2: Ja, ja, vi går fra. Takket til hageredskap som spesielt brukes til å fjerne ugress.
3: Oi,
2: han har
3: oi,
2: vært
3: oi.
2: På hytta i helga. Så kanskje han har blitt litt løytnant hjerte.
3: Ja, så deres svar løytnant hjerte er den som har prøvd å lure dere i dag. Men det er bare med, mener dere.
1: Ja.
3: Herlig! Ja. Ja. Mine damer og herrer! Dere har feil! Dere har blitt lurt!
1: Løntant hjerte. Ja. Hjerte, gratulerer. Du må sende seg en melding i appen og avsløre din sanne identitet. Oh. Og ta med navn, nei, ditt ordentlige navn og adresse.
2: Ja, for da må du selvfølgelig få premie.
3: Dere lurer kanskje på hva jeg sendte inn?
1: Ja.
3: Som er fasit. Ja. Dere var så nærme da, men det er klart å lure dere unna nok en gang. Paul E. Hammer.
1: Ja, det var det.
3: Håkje betyr utmagret.
1: Ja.
3: Synonym til tynn.
1: Ja.
3: Å, du var det ja, jeg, siste du var helt
2: du
3: sikkert
2: over. Du håndte det jo der,
3: ja. Så klart jeg vipper deg pinnen. Oi, oi, oi, nei, nå er jeg glad. Nå er jeg glad.
1: Nei, jeg skal aldri være med på meg!

0: Kai Ander med sangen Meire Liv. Det er på tide med konkurranse. Du har stelt i stand noe for oss nå, Matteo. Hva er det?
1: Det har jeg. Og jeg tenkte at vi holder oss litt i 17. mai-traktene, selv om det over for denne gang. For det jo ikke russetida.
0: Nei.
1: Jeg husker jo selv når jeg var russ i herrens år 2019.
0: Du husker så langt tilbake.
1: Da startet vi jo russetida vår mot slutten av april, starten av mai, og så avsluttet vi det hele på selveste 17. mai.
0: Ja.
1: Men i år det andre regler som gjelder, så derfor dagens konkurranse. Når russefeiringen ferdig i år? Mm. Og vi skal få litt drahjelp fra russepresident i Hammerfest, Ragne Tessem.
2: Vi holder på til for da har vi litt målsutdeling.
3: Ok, så det en god og lang russefeiring, kan vi si, oppe i Hammerfest.
2: Det det så absolutt.
0: Skulle det her være hjelp? Vi skal holde på til og så var det ikke noe.
1: Ja, altså, ja, okay. Når det de uteksamineres, liksom, det kan jo være et hint.
0: Ja, ok. Russefeiringen ikke over, den så vidt begynt. Hva tid den over i år? Hvis du har fått med deg det, så du på den grønne gren, det vil si nesten. Du må sende inn den datoen til oss. Og så skal vi få et trekning, og så ser vi hvem det som blir trekt ut. Det ikke nødvendigvis, det ikke automatikk i at om du svarer rett,
1: Nei.
0: Så blir du trekt ut, for det kan være mange som svarer rett. Vi får se.
1: Ja.
0: Nå det Sigrid vi hører. Her kommer The Hype.

0: Ramón, den flotte stemmen til Ramón hørte vi her i Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ramón, som jo også ny album aktuell.
0: Ja, riktig.
1: Det heter jo ikke det.
0: Nei, nei, men aktuelt med nytt
1: album. Dere skjønte hva jeg mente.
0: Jeg skjønte det veldig godt.
1: Ja.
0: Jeg trodde du skulle si som jo også russ, for det hørtes litt sånn ut. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ja, men han ung og viril, vet du.
0: Ja, ikke sant. Husker du den gang du
1: Lindqvist? Ja, det så vidt.
0: Da vi holdt det gående til
1: det
0: vi krøp hjem ut på morgenkvisten.
1: Når jeg ser dagens ungdom og russ, så tenker jeg, så unge så ikke vi ut.
0: Nei. Nei, jeg har jo alltid sett ung ut, og så litt barnslig. Men jeg kan tenke meg at det gjelder for deg. Og noe annet jeg tenker på er at vi har endret våre interesseområder. Betraktelig, for nå tenkte jeg i stedet for å snakke om sene fester, kunne vi snakke om noe vi har lyst på begge to.
1: Ja.
0: Kan du gjette hva det er?
1: Jeg tror det, fordi at du har snakket mye om noe i dag som vi jo har en delt interesse i.
0: Ja, fortell du.
1: Er det dam?
0: Ja, hagedam.
1: Ja, vi har lyst på en dam.
0: Ja, rett og slett. Vann skaper...
1: Vann
0: i dam. Vann er jo symbol på selve livet.
1: Altså, vann er nesten alt.
0: Ikke sant? Mm. Så hvis du har en dam i hagen din, så vil du sannsynligvis ganske snart føle på lykke.
1: Ja.
0: Ja. Det kan jo være en liten fontene der. Mm. Småfuglene vil bli glade.
1: Ja, ender kan du ha.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Frosker.
0: Jeg leste i Vi i Villa, som skrev at i dag føles en hage uten noen form for vann nesten ufullstendig. Ja, det var litt brutalt.
1: Ja, de sitter høyt der i villaen sin, vet du.
0: Men det trenger ikke å være hverken dyrt eller tidkrevende å tilføre vann som sildrer og gir hagen ro. Og så skriver de altså da ABC i hvordan du lager din egen hagedam. Mm-hmm. Og inntil jeg leste dette, så var det en veldig fjern drømme for meg, for jeg har tenkt at det går jo ikke, det er for dyrt og for vanskelig.
1: Ja, og vanskelig å holde rent og sånt.
0: Ja. Ja, altså det er baksiden av denne medaljen. Det er mye jobb med det.
1: Ja, det er det.
0: Ja da. Ja. Og så er det en annen bakside også. Det er at i mange steder så må du da søke om tillatelse i kommunen for å bygge dam.
1: Spørs kanskje hvor stor den er.
0: Ja, og det er jo generelle regler, det må vi være klare over alle sammen. Hvis du skal bygge dam som er mer enn, jeg tror det var 20 cm dyp, og det må du hvis du skal ha fisk oppi der, for da må den jo være en meter dyp, sånn at ikke den bunnfryser. Da skal fisken være i 3-4 grader i bånd om vinteren. Men hvis du skal bygge den dypere enn 20 cm dyp, så må du også gjære den inn, sikre den mot at barn og andre kan ramle i den.
1: Ja.
0: Så dette er veldig viktig, så er det sagt.
1: Svømmebasseng.
0: Ja, nettopp. Nettopp. Brønnloven tror jeg omtaler dette her, ja.
1: Den, ja.
0: Ja, den, ja. Ja, men det er en viktig lov. Dammen, når du skal bygge deg den, så bør du anlegge den et sted der det er sol og halvskygge i 5-8 timer hver dag. Både fordi at plantene du skal ha i den, og kanskje dyrene vil trives der, hvor det ikke er for mye og ikke for lite sol. Og så er det dette med fiskene da, og så er det dette med plantene. Dette er veldig interessant. Hvis du har en overflate på 6 kvadratmeter eller mer, da er det faktisk nok til å lage et stabilt økosystem for både planter og fisk.
1: Oi.
0: Kan du sitte der og titte ned i dammen din og lure. Mattilsynet har også noen regler om hva du får lov til å ha i dammen din av levende individer. Og jeg tror at det generelt sett bare er koier og gullfisk som er lov.
1: Ja.
0: Ja. Men nå har vi egentlig bare tatt disse negative sidene ved dette. Det skulle jo egentlig være veldig positivt. Dette er poenget.
1: Det hørte sånn ut da det begynte.
0: Ja, poenget er at det er mye lettere enn du tror.
1: Grav et hull og fyll vann.
0: Ja, og så må du jo selvfølgelig sørge for at det vannet ikke bare forsvinner med en gang. Men der finnes det jo løsninger som ferdig støpte plastbassenger. De er litt, kanskje litt små, kanskje litt for konkrete. Men du kan bruke matter, eller du kan støpe presenning. Det er så mange muligheter.
1: Men det blir veldig møkket oppi der.
0: Ja, det gjør det. Så det er en forferdelig jobb hver vinter, hver høst, hver vår.
1: Ja.
0: Og sikkert litt om sommeren.
1: Og sikkert hver gang det regner.
0: Og helt sikkert hver gang det blåser.
1: Ja. Og hvis du har tatt det litt for nærmet vegg enn en fjellvegg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, men kanskje droppe det da.
1: Ja, det er jo mange fine dammer å se på ute i naturen også.
0: Det er jo det, og så kan du jo dra på akvarium og se fisken svømme der.
1: Ja, det er noe med det faktisk.
0: Ja, det er det.

Det var Elle Maja og låta Duostat. Det noen musikk som bare tar deg med I en sånn deilig, behagelig, jeg har ikke et bedre norsk ord for det, men vibe-følelse, en behagelig følelse. Behari har en av disse låtene som tar meg akkurat dit jeg vil være nå. Her Adore.

0: Ja, det kaller jeg en riktig sommerlåt. Det var Ramon sin Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og jeg tok jo en prat med Ramon da denne sangen ble en del av P1 sine liste. Og når jeg først har norske artister på tråden, så bruker jeg å be de om et tips til deg som hører på, om en annen norsk artist de gjerne vil anbefale om. Og det var det her Ramon sa.
1: Ja, jeg har en artist som jeg hører masse på, som heter August, som er en fantastisk flink artist, som jobber også med samme produsent som jeg har skrevet et album med. Og han skriver så flotte tekster, synger så sinnssykt bra. Jeg var på konsert med han på Parkteatret og var bare sånn, jeg blir så imponert.
2: Du er så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør.

Driftwood, driv ved der altså på PN i det klokka. Der er kvart over 11 denne mandag 18. mai, og vi gratulerer Karen med bursdag. Hun har bursdag, hun skriver ikke hvor gammel hun er inni appen NRK Radio, hun skriver at hun har bursdag. Så da sender vi, som er våkne nå kvart over 11, en helt vanlig mandag i mai. Vi sender deg masse kjærlighet, Karen, og gratulerer deg med dagen. Wow! Jeg begynner ikke å synge bursdagssang, for det blir så kleint. Fra Glasgow så skal vi til Voss. Her får du Taus med Trur eg fell. Pop igjen!